0: توم دویت و ای وای سرتای به پایزر بیم پرداشتی باجر بیم هموی چاو بجر بیم من هر توم دویت و
1: نو ونگ ونگ شمال موسیقی

صبح به انرژی کی خورد دما کوم مخازن دست بکن هلبت ما انرژی حاجه اب انرژی له کودا تل عادی بدات چه ماش بک پم ات نشاندن بچه همین پم و بخوینن بری کوم بچن ببیزن چیه چه تش قبه می چه بو چه لحات پیم کاتی شاندن اینجا خراسان رنگین شیرین که که علی رزا جمعه پیم شاندیه نوی ساندیه که روش باش سلاو و گلاب جه شیروانه جبو هر کسی کنه من گوه دارد که لبر هوا گلا گلا که گرمه هون چاوانن روشا بچه یا باشن چه دکن که که علی رزا آقا دادا مخلصم ما داریم میپاقیم از گرما یعنی گدار نجا دی بجه که رفشه هوا چوایه لالی خراسان شیروانه یه روش راته البته ایرانه دی بکم لبر شواتین حلیان کلیان پرتین جمعه چایه ولا جمعه شی گره گره که گرمه عریضا جان خیلی ما گفتم که چیز شدیم اصلا اینجا تخمه مرغ دیگه جواب نمیده مخلصم دادا سلاو و گلاب جه آمده حیا شیروان رنگین سسر مسر جواب من پیمات یه شانده نویسند یه روش باش ولات روش باش که که روش باش فیفی اما هر تم نسر کار خانه و ام لده گوه دارد کن ام گلا کیف خاشن که هون ما گوه دارد کن گلا گلا کی خاشه ها پیمک نویت یه شانده نویسند یه روش باش که که هست هیده جه سمسوره جبو که چه خواسترانا امو امو اموشه کوچه را دشتا موشه دخوازم سسره مسر جاوه من ارسا پیمک نیسان دیا سبه هوا بخیر و خوشی سترانا ای به کیفلی کیفلی چیه به کیف جه عارف آیدینا دیاری دکم کیفلیه کمینا فارم ها بکن سسره مسر چاوه من گوشتاری دلالی دلالو گوشتاری دلالی هم بشن سران کم کراجان و انرژی چو او ککی همزه دو گهدار گهدار اینجا دقیقه که دو ککی همزه پیم شانده بود من بیر کز پیم ککی همزه بخونم ککی همزه تو جانی حیران یعنی توش بکو توش مالبات تی ها تا نزانی تا عربش دا شد یعنی سر کار بودی ست تمه گوه دار که ویدیو تمه رشانده بام سلاو خواهد شیرین فیفی سلاو های اشتره تو هر هبیش آمد حیار حیار رنگین سلاو و گلاب شبره گوه دار اینجا امو ام امونینه امو فیفی امو امو اموشه کچه را دشتا موشه کرم بکن گشتاری بکن

Semsura rangin sıra bu gorab şu bu Medine nesibine. Amude kobane kamışı seri kaniye. Dohuk zaho hevler. Ezviyar içim. Dohuk zaho hevler Süleymani. Selam o gorab şu bu Merivan Kermanşa inam. Sene viyari derbaz bed geçte sakız edura. Dige işe bokane peşi bokane viyari muhabbeti Urmiye Toybe. Selam şu bu. کسی که نه لون میمه گودار کن حتی آره ادی خراسانی سسر مثل چاوه ما خوچان آرنگی شیروان آرنگی گودار نجه هر جی کن لور بن سلاو و گلاب دنا و باخ و بستان و گلستان جه وره بید کم که ایرو روژه که خوش تب ده حس کرن به کلجان به کن به کیف خوشی به دل پاقشی گرینگه گودار نجه به دل پاقشی گلا گلا گرینگه در باز ببه هبیه روژه خوش آزاد جه هر کسی رم دخازن بتایی بد چه بو گرمه قهرمان حرفی بود گوشتری در حالی به مهر حاطی شانده نویسند یه سلاف و گلاف که کجان امنها سر ریا موشه نه ام دوچن گند خواه گند خوزا پر خوشه از هین نگیشتم گند لی بینامه فرابیه گودار این هیجا براستی جیده اما بسا خوزای تو یعنی دار یکی از کیف قاش به مرتم کنتی سر روی من همجی براستی از جان خمگین دم سبب چیه کیف قاشی شه خمگینی شه کیف قاشی چه آنیه داره تو دبینی قضا خاشک بون بده بون راحت بر راحت بر داری قضا خاشک بون بده بون شیناتی هوا یک پاکش دار یکی وان تو دبینی لی در خیدن دا دما تو بسا خوزای دی که تا کیس و کوال خزال خزال از کوچرم دو بینی یعنی گلای جاره مثلا با مجاره معاقفتی در حق خوزای معاقفتی در حق در و چوین معاقفتی که گلیمه این هجاب برومت نازدار حیران همونه هن کسی وان دما اون دی چند کیس و کوال خواه نا بجن وان در دورا اش خو ام به خوزای را مازم بونه تیکلی و ما به خوزای هیه یعنی ام کرد دیرو که هیا ویگو ام به خوزای را منشیان کری یعنی نکن بابه من نکن نوان تشن رج نکن وی خوزایی یعنی از حتی سو بیش ببیشم وی گوهی داتی گوهی دن دا در دیکه و اون دیکن برچاوه زارو که خانه کن برچاوه نفشنو نکن بلا اویجی هین نبنش خواه سستره مثل چاوه من هبید کم کو گند خواهش در باز با خوازی مشکاری با بچم گنده خواه گنده من نوی بیچهجوک که گوداره نیشه بیچهجوک اره نه نه او او میاو میا نه یعنی در اصلاق در بچه جک کرده در جنده بچه جو یعنی گنده که حریما سومایه سومای برا دوست در اورمیه گنده تنی مرو حزنه که بچه بیداری بکو بر خالیشین گیچتش دیار نینه سلام کدا چه بو وانشی کتن بیرا گنده خواه مانچو کم به میدون حتیه شانده نیسند یا روش بای سلام و گلاغ صباح الخير خانا من شهي شيرين زبان من توي مقصود و قصد من جو مقصودان توي بس من ببن بر چرخ و اطلس من جو خيلي تا نويد کس من واو چاوه نويسان ديا نويسان ديا جو بو و خوشي و آرامي دخوازم سران درزده جو بو خبات کرين ونگ راديو و حمو والاتيان را دخوازم باور فراد باور فراد جو خواهين من كمي لي زيده کر ادي او صباح الخير تلیده و مجگو از کمی بی حلبسته دی برش کم سر سر چاوه من تو هر هر

وای وای وای دبی من من دورو توش دور هر دکمان دورین هی وای زارگیان بچه از دورم دوید دوید ایفی فی نورماله دبی من دور توش دور از دور تدور ام جهف دورن وای وای زارگیان زارا دی دبی حدیت این داره وی این داره در بس وی این آخره دبی جه حلبت نیرین فرد که هنگیز بیشه نه او زارگیان تشک دینه لیف ستان سانگ جه هنرمند نمر حسن زیره که راسته دمه که وان وی سرانی دو بیشه براسته گلا که تایبت و هیجه دو بیشه تخش بکاری جه حسن زیره که جی زارگیان گهدار بکن دیجه دشم نشمه سلیمانی از وی طابا خواه روش آخان نوینم تلکوی زارگیان واو زده مشار بو ایرم مشاره ما گشتی بیه اوینی گفتار این هجه جبر به بهنه خفره کن بهنه خفره باشه مرو اوین دار به اوین دار بون گلا گلا کی تایبت و هجه یکی په امره شاندید به از خیلی دیمت بس سرحد این ارزومی نکریه تا چما سلاف نشان از سلاف دشتیم یا دما کن بس ارمیه که دی ارمیه بیاری دی بتا حریما سرحد دی بلا همه گریدای گشتی بیاری به نمسا سسره مبرا سلاف بیش همو سرحدی این هجاره بوتانی این هجاره ارتی سری جب راست هر داره این سلاف گشتی حمله اشان بینه خفره اکن نه خیدن خیداندن گودار این هجار تشته کی نباشه نخواهشه براسه چه بود یکی پاسور مره پیم شان نویسند یه به پیشگیری ها www.bumblehead.com.tr سلام و گلاب کیک و فیفی و خبرکارین ونگ رادیوی از پاسورش نفچه پاسور اون بخیراتن جوش هم مالا ما ایرو جی ام دشاوتن پراتین حالیان از این دیالوگی گره که هست که یعنی دمه هستیم براسی دمه که گرم از این پراتین حالیان شاوتین که اگه پاسور جی ببی آقای نویسند یا خواهش جو میشه هست که نویسند یا ایروزی ام شاوت این پرت این حلیان جی کرم خواستانا برند ابراهیم نایه با دنایه کیروشکا خواهش هست ایرو سرنگ که خواهش دخواستی یکی یکی پاسو تایبش با هرچه پاچه والد جب و احوال مشوان دیریکی و مالباتین مالباتین وی گهدان رادیو مبنگ رادیو دیارید کم سپاس سلاف و گلاف دانا باخو بستان و گرستان شویره هون هر همین وی توشی هر هبی که یکی پاسو جنابچه پاسور مالا تاوا پنیری تشی گلا گلا کی خواهش بو دست خواهش شوانه دیری کی سسر من سر چاب من قوت

مشتری در الان پیام کاتب شاندن گوته بو تا بحث سرحد اینه که ام خیدینه ما چه گود؟ ما گود کم نخیدن خیداندن او قلسی باش نینه یعنی شو بر کدام هم رونده خیدر دل ماه یک دمینه نابران دو کسا هین کسا شو بر به دوش خیداندن بردن جیان دروشه بکیف خوشی بکن یعنی کبار کبار یعنی فیفی گو به مشاری کیمه کیوه که از بارم شاش شاتی افام کرن شو بر به نخو فرکن چه بو فیفی؟ سپاس دکم ام چه سترانه کم گوه یاد کرم برد گرم کی شنه نایه نایه نایه با دنایه کیوروش که کرم کن که پاسور خواستیم

Godarin eja selam. Unçanın. Hoş mu sitran? Naye o denaye kiruş ne hatı de. Hamu ciye geri yalnız ama çıma dervazı urmiye ne bu. Rojek ya geri az ne zavrim şimdi pızmam da çıma basa urmiye ne ki. Basa ilam işkir ta basa urmiye ne ki. Selam o grav jövere. Selam jövere kes kofi gav. Çı bu? Çı bir? Ha? Çı bir çı da şimdi. بیدویجا نخیده تا گوه اگه بایی نبسا خیدانده نکر نالو هم نخیدین هم دیجن جامعه را گیر از بیم نزبیشم پس مام تا چما بسا را تا بسا هر داری کر تا چما بسا اور می نکر او بویا والحاصل سلاو جبو کس کو شخوا شیرین شیار نبونه جبر کوی رو هر کس دمار خود و کس من گهدار نکر بعد گهدار کن اگر اگه پیام جیات نشاندن مثلا نها پیام کتی شاندن نویسندی سلاو گلاب جو وره اری ام دچن گوند ام دیشن گون ام وگ گهدار دکن ساعت و خوش ساعت و تجی خوش خاصیت که مگی هیدی باشو یعنی سر هنده خواه عربی اره هیدی بفید بیشه دورا بلا جزا مزاج بر نیتا برین یعنی نه هم نکارم پرید جزاش بدن گهدار اینجا مثلا فیفید بروشی به عربا خواهتیه یعنی بیر کری یک کمر آخا گریده جزاتیه برین اونا سامی جزایی بی پری چاو بده تبال حاصل های همش و هبه سلام و گلاب شد وره

باي باي گودارن از جست داو گلاب حس کردن دبی تا حس شنی و داده رکلام کد اس بکن نو پیامی متن چما چه بیه فینالی هم باخ پیامی من نوتن چما نوتن شبه کش خواه شیرین شیار بونه اره سلاو گلاب شبره پیامات نشاندن چه پیامی با یکو یک بخوینم گودارن از گستاری دلالی البته داری که بچم پیام میام بخوینیم پیام میام میام تو برنامه سلاو گلا به پیشگیری ها بام بلیت شخواه بر دوام دکه بام بلیت پلتفرم که دیجیتاله کنه برد کارم بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا چلا که ایدم بسین نها کو نینه یعنی برنامه تونه کنسرت نینه یعنی شانو تونه سینما نینه یعنی شبه که همه چونه سیزونه جه ایلونه ویداتر بیرنه کن بام بلیت بلا هر تم ده فکر و ده هبه گهدار اینه هیجا پیام جمعه را حتنا شاندن بچم یکو یک پیامه و کلا جان بخوینم هری فیفی گودان جه پیامه دیا شاندن ویستان دیا مرحبا روش باش از نورالله سلاو و ریز جده و خبادکاریم ونگ رادیو ای ام سه حوال پروگرام آتا کیف خاشی گهدار دیکن امشته سترانا مراد هم کجو کاشک چاوره شامه نیانجی عاشق دمه آنجی ارگین پرخان بوکا مالا بوکا ماله پر دلاله اونی نه نه اصلا نزانم الاسه نیسان دیشی مره تلی دیم پر کیف خوش بن پر کیف خوش بن سترانج عزیز یامور صدات بکی و رجب آلان را دیارید کم سلاو و گلاو سه سری مثل چاوه میکه که نور الله تو هر هبی سر چاوه پیمه کتیا شانده نیستان دیا روش باش بر از نوبت درکتم لی خوازی از نه درکت با ما چما؟ او چه گرمه باو چه گرمه ددو دا ها؟ ددو دا دا دکاده ها دنو دو دکا آه دکا گودان جا دکا های نو کرده مقه های که منی نه دکا نی نه دکا دبی دنو دو دکا دا از حلیام از حلاندم کنش کرم آقا را جبا مثلانا یونس دیشکایا گلی لیخن ها از لسر قیرو زفته نه زلی قم یعنی دبی به اسرائیل دارن دا کو از نظر قم جبر به گرماهی از جان ببینن جمدان ده او جمدان ده جان جان سلام سلام و گلاب سلام میگم فهم کی یعنی دبی کو قاص گرم نفت ده قد از حلیان پرتیم کاش مر فرانس ترن دارن یعنی از نام قیره ده از نشابتیم قیره اسفالت یا جاده ها بس میگال سر کار در کتم یا هری داوی خواهش بود ببینین دنا و جمع دانده گلا گلا که خواهش جان جانه تو هر هفی سلام و گلاو شه تره مالا تاوا سر سر مسر چاوه من

0: جدبه کار شانسس گیم یام شرکت به یان دکان به یان جی کارو خبات تیوی به بر حاصل اگر او به مسئله بخواستشون جبه همه خبات کارین شانسس گیم
1: واو
0: سرسری مسئله چا بیم پیمه دیمت یه شانده نویسند یا روش باش از جرحای جمال جبو خالی خواه آدم گوش رسترانا شوان پر بر خانم آمن دخوازم سپاس دکیم جبو خالی خواه سرانا شوان پر بر خانم آمن دخوازی یعنی جبو خالی خواه تسترانا شوان پر بر خانم آمن دخوازی یعنی سرسری من سرچاب من امی تقشتر پاورکسترانا گلا گلا کی خوشه

بله گودارین هیجا سلام و گلاو شه بره نویسان دیا پیمات یشانده هل بند نویسان دیا روش باش که تو چوایی فیفی چوایی که کو تو خوده الان عثمانو لیخه جرگی من جا جرگی من تو خوده تو الان عثمانو لیخه الان عظیم عظیم عظیم بچه عثمانو لیخه جرگی من جا Excuse me?

Ali Gotar neja Slav Golav de Sajivere. Sran sran gelek ki xwaşe rastî jî. Xanıma min, bermaliya min. Sran gelek gelek ki xwaşe. Slav Golav jivere. Keke zanaj mere peyam şandi. Nevi sandi ya Slav keke fifi. Yani ez ne keke fifi mez keke ama kelek amın fifi runiş diye. Stran, navi stran beji tüj mere bebe. Yani ha fifi de bir medit. امی باش سریم من که کی زنم امی تا قصد شده پار باب کن عرباتش خواشی که جرگی من سر خیره با او عربا پشتا کت سرکی تا بینه خواه گرتی او نزام مور کوی چیه چیک هفته سر سر فیفی دی بیشه 47 یعنی جو مردینه سر سریم سر چاوی من جو آمده حیام مردینه رنگین سلاو و گلاو بشه وره اوید کم کم باش بین گوداره نیجه هم دخواستن یکی اکسترانی که خواستم جو بره پار بکن جو بره که دم ادی نمایه کی جان ستران ریزی ده عثمانو عثمانو خواستم نه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

جیانم گور و هورانیان وانن سوزرین بونه چون و پلن نواش ون رش کدنا دشتون والان هردار و گرو کپازان در قرجادا کفر پیش افگرات خبینن و بدنگی اش شویده پیش نالنگی